faci panini de un zibam lor. Sărani bune de velitazi la-mi venit.

0: o sa tsotelle gore o hokae Lesedi FM lena le wena re qhuba bosiu go Lesedi FM
1: mabele pontsho ha ma.